0: tusumu lude.
1: Kakano tusumu lude.
2: Diba ndiba mpira.
1: Tusumu lude ndiba ndiba omupira.
0: Lino lye soka omupira. Wano Radio Budu. Radio yomuntu wabulijjo.

kwa diempa mire kungoma. Hakadi kadi akansa na kadi angombe kagamba cha. Hakadi ni na yebi nchubi njaga la kao. Njaga la yebi nchua webi amangu. Tulabe nsonga zinonga. Waliwe nchubi njaga la wamangu. Misinde misinde tulabe nsonga zaba na wanutuwa.

David Chomolo. Sengo te video gamboja. Angambi mpaya akaimba. Kalimba kona kona kagenderi guenja kala. Kare sebo. Tosumia wezu kiti. Ukubala angulo, ukubala anguzi.